0: yin toje alaji oje loju ayegun eyan ti siko
1: akunle obama o
0: bo ni
1: alabi mo le re okunle
0: what best nko